katapusan nga bahin sang aton matahong nga sugilanon dinhi sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. Sanduka, mangit-akon.